0: na e ha no ye fene ti ase wu
1: okay
0: ni pe bia wo so da ya ni wi re fi ne won kai no ye fene ti ase wu kire se se obi wu kura wo hu
1: okay
0: but oni pe bia be ma ye wasa ase su an kwa homi wo mu ade bi beto a esa se nya go pam mu obi a ho hom kakra kra e wo ni mu ndi a wo se hu ni se ade wo yi a me experience wo me hu yi se ma hwiye na metena ho a e do ha bebre me enu ti eno kwaso me nyakopon enim ne se enya de a e wose metena se ye na enu mom ne timi pie wo nipa ne mani hu ne se enie ma enam kwa mu ba no enye nti wose otu anamon nti obi a be ma wo sunda ya onka ye de wo ye tie se wo na hunhum no e kese tumi bi di ne so a wo mpɛ se wo behun ehan ena kampese wetimi akonanim
1: katache me musa edura na jwa nipa bia woda ohunhum pie ekɔ honhum jaso ansa no wetimi asodae
0: ai mura dae son no ayetumi
1: okay
0: aye honhum enti obi e sonda ya ekese tumi e wonum no ekɔ ama aka nipa dua na honam enu ti na se onu obi wo ho ne se moda fa akon edru ba bia wetimi nya ade bi woni pa no hote se bo se o screami
1: aha
0: o ete se mo brofo no a mekan
1: na so kekem
0: da bi ase wo ye ne ho enye ma bi te se amfa se se meka sai wa se me ye me sase
1: aso ye san bi
0: eh wa se me de me san me screami no so ho enti dai mu no se obi e screami a egwa ho de bere gu no a screami ne kire se ase wo ye oba ebra oba ne be ma e hiam na o ti biribidia firi bema ni hia mudie ni mu se de waye ne ho no dayem se bibi ni obi da se de eni suo wone emfa se ni pe da eye no sa na honhum se bibi ni ne da wo ye ti mani pie made wone ne da ne hu ni se oni pe de ne wo ye ebi ho abi ho na se be nya de se be kura nta na obu atopa enti e ba sa wo be bo no
1: okay
0: na e sa se tu mi na
1: bi sokra so kasa nem tiatim
0: bebrebe ese de tu mi na pienti obono a e chance na ne ho ya dai aba ne ho so ehu se bi bi koso ndi osori a na wagu hun kokuo tu bi sense adai a obu kra ho no mo ade ne wonim dada ndi esi na obu sa no a ese sense ade ne won ho na enye no mpese o dasani bi a behun ndi won ka ne kra kra ankyere obeka se me so dai ne mom se dai no ye se na bibi ne me da won ka daye ni se na mi si dua nkom wonka daye ni se na mi ni pako bi ahia na ye di aduane wonka daye ni se na ye we nam wonka eno so baka chewan se me son daye enti mi wura se honhum ni pie sa ekodi juma bi enti juma na ye kodi ye no ene ebi pie se onipa na waso daye
1: obi betimi akasa media mabrabo mu nyina me da me son daye se enipa no ne honhum awu ana
0: ano de se de odi ka busa asem no no se obi si onso daye na daye e kura de a wo de ni wu a wo no eso
1: okay
0: ye obi ho wan de wase me so na so me wirafi na samonko
1: okay
0: ye obi ho wase me so kura won de na sam no wa
1: okay
0: ene obi so wa wase me so na so e chance ana ma so won so na samonko ene obi so wa da bi obi timi aso daye wọn nso die sanu ni wo fie na oni didi a e ma ne fe na duane me o
1: okay
0: na be bi odo ho asem bo ko no obi e de bi osun da ye me so da ye me so da ye me so da ye ni hu hu cha tai
1: sani pa no e be yi ana
0: ana de nyanu ho
1: o sa de o ke ntina mum sum bu sasa
0: duru ha e be wa be no me se ni hu hu chei da ye sun ya bo bo sun nyina me so da ye
1: okay
0: me son daye
1: de bi on de o son daye
0: ah me son daye
1: de bi o son daye
0: na nu mpa ne tiri so
1: na de ono ono de ono o so yemfa ne se obi ono o be son daye na ono de de bi a menka ne se bi a obi ne ne dan no so ya na de ya
0: ese wa ne de obi se ye nyina ya pemura de bi obi ne obeda ada we tata bas
1: okay
0: de bi afa passing yes kesa wo de huhu mu no wo kru no mu do so be se ha na me ne eh be bi o hene ba ku ye we eh ebi omo yentosi
1: akomadan
0: ai omo ba de won kwa na onim se wo sun dae ne kwa se nipa miesa kura ne wo da e ya sam kese ye
1: okay
0: na da bia ba sun dae na ye na wo da ndi ye na oba wiase ya ye wo ma bi wo
1: okay
0: wo mo dwuma di ye mo di ne wiase na wo mo kunu do so
1: okay
0: nti wo no ye nware wo mo
1: okay
0: ye wo ma bi wo wiase ya se obo pre wo now we post we kura now ko ware no wa wie ya na no ni wa
1: e ma ne me ma he for pan eta so da ye kese
0: ano de e ye ma no wa
1: sa
0: ma ne ta so da ye
1: sa
0: o mo sem do so
1: okay
0: se o sa bo nu mo so na do so kura otimi adwo so ntente ne bo a ensu o nu mo do a
1: ya
0: ya yare bia o etimi krensi ni ka en na obiso wa onu mi so do nso no yare
1: okay
0: obi so onu mo do onyare
1: okay
0: nti be ma ye ne ma pie ntentem ye sabi nso ye begu
1: okay
0: but wo ba bia de ye bo so me bia obu ni sa
1: eh
0: ya sam
1: sa
0: nura
1: sa
0: ma de ye o mo so da ye pa
1: sa
0: o mo ne se yare ye wo be ma ho a na onu wo ba ko sia wo ba na fa ntentem
1: okay
0: che se o ba na wo yare ye
1: okay
0: wo de be ma be ma
1: okay
0: ye kwa na ye ba ko pe nti oba se enam yare ye no a miura bitimi take ni 20 years asan mo yare ye no
1: obi a na so da ya wetimi te ase
0: eno de metimi aka se se wi ni pa o ha ebu ba ko pe
1: sa
0: eno betimi a che da ya na se ma na ye kama
1: okay
0: da ya nti ase de miura enya nkola asem
1: sa
0: nya se oba so da ye te se obitimi ka se ma so da ye na metiti mako
1: okay
0: what is obi ka se mako da ye so ye ade a enye bi se o so na ade ti mako ye se obeti asem o ya enye sa ade ye
1: okay
0: o ya eni pa beku
1: okay
0: e mako no ye wo mako ye dua na foforo ho mo fresa nurse se mo ka na bibi sa
1: ah so wa nurse
0: ba o so da ye na o hunu mako aya nurse ya na se kire wo ho
1: okay
0: o so da ye e mako no enyinyini sabe enwu ihirani na se kire wo ho
1: okay
0: e mako no enyinyini aso but e ye bunu na se kire wo ho mako bunu emakono abreko efeyie na se kire wo
1: okay
0: emakono agwan ewo ni dua no so ase kire wo emakono yatete ekura obi ene wo de mawo na se kire wo emakono wa otwi e de yaduani adi na se kire wo miura da esu nyen kwara asem
1: sa nti nyo obi ane betimi aso ate ase
0: de se emakoku ade amaka kire wi won se e wonwa o su da na hunu mako na e yebu na awurade ka kire wo se en shira wadi amon oyie die mu no eso
1: okay
0: na eso so e wachiri kakra
1: okay
0: as eburu
1: emere
0: semba kuna bret sa kala ye wahai kama kama kama kama kama wadi kakra wose wabusua wo mu no wa mama talent but to me o no pesa talent le baye juma
1: okay
0: makokokokokoko na makokure obi dia adi baye ho
1: sa all right fedase odi for mark and you mean Mount Aquaba? But also, Bacobo Cordy.
2: Christa Dom.
1: Okay. And you mean me person, me yenuni. May my one home, may fat jedi cacraba, me ba, dear me yenuni. Mamma Quayama, would be our son that ye be our opening chess, you know.
2: Okay.
1: What ba line or so? Now watch it, Diana, a different unity, and you remember what some pa. No more than chess, and mammy. We both left and we both right. It's a course now, me fano. Man for cray be a meet me for bay 50. Mr. Rafa Bay 15 T. Me fa be a bear 5 be a man home so now more bonnet papa, mamma, and I'm sacco. Now my enemy, sir, just say a month for how was I near man hopa. Dr. Nico, what should I be a once I say that?
3: Oh, I want to. And a crap said a do for kind was say, well, what done with Ubisan and say, Nessu be done also dinners or the yachts you, but what I say. Aha, na too much of everything is bad. The beard or so, so, so, die, you know. Sack of a new one. And the credit died, you'll be a subida. Ah, be a subida.
1: Now, what do you now see in a new hoop and an eddy?
3: Oh, a check,
1: sir.
3: A check,
1: unkay.
3: My chair didn't even kayak.
1: Now, they also hear when EJ and a sneda bay.
3: And who's watch it,
1: sir? But also, Diachi.
3: Hmm.
1: Ya na so fa adwuma no nko ho ana
3: oh iti fa baabi adi
1: sa
3: mo fa baabi adi ebi ti ba se da kwa me wodi fo fie
1: sa
3: ah
1: waso da ya na wo keska
3: oh me no kwa de me nhyeda nkai
1: sa
3: na pa cha ne na no di fo asiri mi
1: eh asem
3: eh wo ka sara mi ba edi o
1: oh o pa asem ho
3: ah no bo se so won ta no wodi fo antes won ta no so ya de me nai cotton pattern tre ko ho
1: na wife in town so da yen kan
3: oh Some so also be kan kire me.
1: Sa. Na the last time was so in there dey.
3: E kwa so me kai.
1: Unkai.
3: Sa. Bia me kofi o be kan kire me. Direction ba me bo amande. Be fe fon so.
1: Sa.
3: An pa jan.
1: Ma tell him di job ba.
3: Me dase, me dase.
1: E bi so ma yam fa na se kese pa, e ma Shining Grace Church. Odifo eye Azuka ena da asore na no. Wasemi Musa osade na wona mu etiti wa asetra ni adabo mu. De aye din niamma aye koda na bia no se fabra urade na mnesu be sisi u aye niamma yi ama o eye sika se mo ana ana wa wa re na ache ana uba wo no ache awo na upe bi wunya yade bi na ha wo na ni nyina odifo Azuka ujenyame wasemi nkanche osebra urade na mnesu be sisi wa yuyi akwantu sem ana wani da ana wo hwehwe bambo na wuhia ana asade ni nyina wo sebra na woni udi ese mo counselor no a urade be ye urade no no so ye urade akwa no be ka won sam ahinta uhu bi do bebo urebu ebusuanim empo obi na ye wo be ka chiro se efra bonten so a ni nyina be ka chiro o se agye de wo ye chinyegi fo nko a na enhu nyame ani munyam enu nti be wa komas na be urade di fo nchen na won chiro kwampa na fa so se be ya wo kra ene wa brabo no so betimi akoyie di amao na no to nchen a odi fo so men ka chiro se o ba ene ma chire wo so wadwene wo hunu se enye yie ne fabra na bana ne ntunche wadde nam ne so edi nkunimdi enso ebemawo eye odifo ogyanyame prophet Azuka amanse nsoma amanse jetabruwa ene tunsa edi efrewo no ubehu ne chira kwai wo kenya se adwumam eho ene odifo Azuka owo na eye asafo no eda omode som eni kwasiada ene eye ebenada bia no eye emergency church service eye wosun chenchirenche wosun ne urade nankasa sane betra na konwa kesi mu enu nti momra na monepa bia eye ahinta no urade mie so na wonfa emamu ebenada ukuada efiada ene eye memneda eye counseling bumper to bumper wono odifo Azuka na nu mu no be counsel mu ahinta ohu be dwiru na beje wonsem be she urade difo na onfa eye odifo Azuka so ensese wabrabo mawo freno 0555 5 ne nsa enti eye 0555 112411 0555 112411 0277204082 0277204082 so odi fo eye Azuka na urade mfa ne so ensesa wa brabo ne wo hyebre emfa emao Providence Healthcare ope baby bako pa ehoye nitia mechake hospital se amewrem ana ayarese bia mewrem baby ahoye nitia mi yi doctor niko ni Providence emse minse den hu baby ebim omo omo aka no ya no mo no minse den hu baby se ebim na okko baby mienu amabo ya ubenwu se wako baby pa na Providence eho fe ho akono na wudu ho no ye sisi ho kama na sadie hone tie no kra ma yade ni tukọ entem kra fi wo so na doctor Simon kan tọ sa ye ta di nuaba sabe ya yade ne ha no ase betu ntem e di amawo wode nananom abibiduro nuama hahama sa yade so na abe fodie no bi so ho no na uduro ho no a sa ye yade ni tie bia no wo mfa emafi bi ye was scan machine di twa scan no emawo na wo twa scan na na tọ doctor ni mu a be bia yade ni se bia doctor hu ye wo di aduro ma ona acha na wo twe ne ko enti ho yade ko ho a enche na yade ne afri wo so chese ye mfidi ade hwehwe yade na no dene enu ti fa yade fo ko wo di adanse e beba ama wankasa wani etimi age ye wo laboratory enso so e wo ho anase ye lab test ahodo ni pi enso e wo ne wo lab machines de ano dene a yade ye wo test ne ma wa resource no e pie ba sa yade duro kan wo ani na wani gina wo se chese ye pam yade ne afri wo so ye tu ase ama ahoto etimi aba anu nti Providence Healthcare eho na wode wani echre yade bay na ha wa etetew wode ya ne candidiasis gonorrhea syphilis tumika nafa ko Providence Healthcare me se wode adanse beba de binu ntimi anye no eno na Providence oye na woye enso ma enije eba junso mu yade bia wode ko Providence Healthcare ye tu ase de amao ama hoto aba oba wo menses no eye Providence Healthcare na wode ko menses mu ha wa hodo ni nyina no otu ase e de amao se ye stroke ye de wo she chiri na kwadware ukra poma ene de nante e ye providence healthcare ko na ye ntu ase mfamao osa no se die tie bia no ye de duro kan wo ubedi mako akaka duro suru wi sa hwentia pepre garlic ni nyina ubedi e wo nti ye obi a eku no chese ye de duro kan na na eku osa no enu ti sa na ma wo nyina ubedi ama bibia ayefe na malaria no so me pacho ye du duro ho na 24 hours ye ma wo duro a pa na ko e kanu na na malaria no blue yade no na afri wo so na bibia etimi aye fine pressure na se dieti bia no fako eye providence o ye de aduro ma no pressure na nessa na afri wo so be ko one time obejino wa want yes na fibroid no ye ma wo duro na ne no etu eye fibroid na se e ma bibia aye fine kuma se wo kono no abo ahia ye ne eye adonko factory di animuhye dunkwa onofe atachem t johnson ye ben sd asore no gosu menhia main street betom eya electricas ehonsu bo huye me pacho frey 0249 312 172 ana 0248 422 864 na ya bua etu ohao ene wa mani eno ase edi amao. Me humi ya jwedi eneso, me dane mensa, me ba, me dedi akano ebetu aso di amamo. Me befa o daye sonu, daye beyi, ena wasu. Odifo, mensa ama wakwa bebi imu.
2: Mejo osu wa honda.
1: Odi, enyumrei, ya pese ya buwa gana fo.
2: Ok.
1: Na daye no. Obide mason daye menti asye mason daye na bo bi pamme mason daye na mididi nem mason daye na obi wale me mason daye na nya accident bebre nanso ni nyina ni pa no wonti asye obi wie no na obi wonu mkra na de na kwa ko wie ahwase bone obi wonu na ni jotire kra na akosai obi wonu na adwuma na akogu obi wonu na akonya yare but osun daye na wanpe ho asamu ankenti no waba bi sia wo ha ewo hu
2: One thing is a very nice topic upon and then you may know what they are about on board. Say rather will quite hold room you know of us in the packers.
1: Okay.
2: And they say will be our training and home headroom pen so be a radin the cassini swadin. And I saw Casaguna sumanity.
1: Okay.
2: And I say a rade and no becasa one nem. Intino, that is the general way a rade fasun will be kasa. Ni bonye ni trini ni rade no kasa wa nemu.
1: Okay.
2: So, say ya papa, say ya bonye, or fan naso no edeng, or no wakasa.
1: Okay.
2: Intino, da ya son ya rade ya se will be son da ye, na we unu da ye no na kwane ya, da ye no ebedi ninya.
1: Okay.
2: And at the most dangerous part ne se, so also that I will tell you, won't tell you, the message has already been delivered to you.
1: Okay.
2: Inti as soon as you say so, one ever banal answer, sorry.
1: Okay.
2: So, who will you fear? Sir, will you envy? Sir, we answer as a papa. Sir, we answer as a papa. And to mean, the sense you say so, ever banal.
1: Okay.
2: Did I say, dear? Eh, many pebia.
1: Okay.
2: Nitty three ones on a quania. Wo faso aye kire wo dai ase
1: okay
2: na ye di dai ho nkomo yi no ye mfa enti ase se dai so ya adoma chede na e oso e bi wo a omu e so dai bi wo a ya adoma chede
1: okay
2: enu obi nso wo a na wo kire ase no so ya adoma chede
1: okay
2: enti obi wo a ontumi nya ni mi enu nyina mom
1: okay
2: aha ye wo we have a dreamer and we have an interpreter
1: okay
2: so ti ase na buka neza so dai Nan so Diane ne itwa se wo onim na sechere ti netwa se onya obi a obechere ne dai
1: sa sa
2: inti wo bo a wono no na dinsifo ne na konfo onyina no so mu mechere dai e na mame san sete sa record way street
1: okay
2: dai so ye ewurade adoma chede enti no konfo na dinsi ni bi e ni ho otumi chere dai ase nya no kore
1: sa
2: dabi
1: konfo bi enti mi
2: konfo bi e ni ho otumi chere dai ase
1: dinsi ni bi enso enti
2: otumi chere dai ase
1: sa
2: fi se eye ewurade no de dom
1: okay
2: sort ase e ono na dom a chede e enya talent
1: okay
2: talent de ewurade to be de bi man de monye ni enti ni but da ewurade adoma chede e de wo de man ye oso na ni na opese wo de e brebe bo na hini
1: okay
2: sort ase
1: okay
2: enti ye ka dai e so adoma chede a da konfo biye de ho betumi agina manim aka akye me se oda e suma na nkyrase
1: okay
2: e je se onu kwatwintonto woni dem so ati ase na ne ni suma abeka akere no no no abeka akere wo
1: okay
2: so what you say tisa send tisa but in tisa oh yeah daniel obu frɛ ohene no ohene no bu a obu nyina no no akonfo ne adinsefo e ba ye nyina nyansafo ne nyina ka sɛ ohene ade a wa bi sɛ no mu oduru
1: okay
2: na odaseni bi e ni asase so obetumi akere ka woda ya akere ase e patcha what you say
1: etipa
2: entino nature sɛ wo mu akonfo no kra admit sɛ
1: daye ni modene
2: daye no efri soro na eje sane e owo osoro ntiasie
1: okay
2: ema obetumi aye de yi amenkyere mu
1: okay
2: eto obantumi ankyere ase
1: enti se obi ko baabi na dunsini konfo obi ka kyere se maso daye bi na mekyere mu a eya tro
2: e atro sem
1: sa
2: ye chi okotwe okoye hwehwe mu
1: okay
2: ne e ono no suma ba ka kyere bi na 85 different from because ade na ade a we need ya ba den wa kyere
1: okay okay
2: so ntiasie enti yen set sa record we straight
1: na che so bi so daye amfa konfo fa safo
2: debi debi debi debi ba ba wa kyere wase abuma kyade na ewurade na de che o de che ne ma so ntiasie
1: okay
2: yesu si yemfa nipa manu ya mankra mama
1: sa
2: tibebe na urade adoma chade ya ono no odi siesie ne ma ama ne daachi bi bebe na wade akomo okonfo ama ye ye
1: okay
2: patcho tem chana si ah na bi ekedins ni nso a ben kedins me kedins ni a o ne dins juma no emfre urade akwan
1: okay
2: patcho tem chana si ah because dins ni bi o wa na sabio ne dins sam no a onyaaye no eye bibi or tabia
1: okay
2: a evil altar and no na sponsor say dwuma na oyɛ no but what them say ha any e wo ya wo talent wa no so a eye gift e urade na de amani pa ne say ono so mfa support oni su ba bia ye den eta na ye oyɛ ni mu but what them say okay enti ye wo no
1: okay enti anwumre adifo emie ni mpamcho mo be ma me kwae me mfa frɛ obi asonda ya na ye nkyere na se
2: daniel say joseph ane daniel nyom se ewrade nko anada yeso enkyrase ewo no
1: mene mo kase ni wo difo course no ewo so mo ho abasa
2: abasa
1: e kye se amanfo ha wo sa
2: ewo ha ewo ehu because yeah one time ne ehu ni se
1: aha
2: de bia meka me take obi a me take me da yeso serious me ti ase mpo a me hwe obi a sebi one me click here say obe confirm mo ne me madwene chere me ye no because I don't want me person me mix me dream ti me dream bia na me so no impo me kura na me yesu nsum nipa no kura no me take me dream nyina serious free say eno ne woda ache joseph eso daaye na na busua mu ni nyina akoto no akoto sori no na saa enkoto na akoto sori no no na ewurade kyerɛ na ewurade ka na daachi bia edi ne nimu akyerɛ no
1: okay
2: nanso onya wa ankyerɛ mu o kyerɛ mu ani nuamu nya ne hotan no sɛbe dae ne koya na mpo ye de hwɛ afiase kra ye ton ko babylon
1: okay
2: enkrofo a mienu a omoso dae wa afiase na ɔkyerɛ dae na se sɛ wo dae a wo so ye kyerɛ sɛ na nsa ye beyi wa firi ha na ɔhe mpo de odi brɛ ba sa ma wo sɛ ensasheni
1: okay
2: na ofoforo no nso hu se we dae ye no no so kire ne de ase
1: okay
2: na o chere sa wo de ande uti anye ye e chere se na nse be yiwa fria
1: okay
2: na ye kwa ye bekum na ye twitwa wo ne ye de wo nam aye den ato apete na nsa pepe pe be yi wo mu
1: okay
2: na se ne o chere dae na se no sa so ye de yi
1: ebe
2: mu nti enwumre no wo de ase mu asenkese pa na
1: aba enye me be fa eye fre no ebi dae so no fre no me pesenka me fa 5 bomu na ma stopo ana katachie mu ne sei ka me fa 5 fo a enti ka e ba na obi a menim se de e besi e beko no ana
2: prof se de ba ya enye bebre da 97.9
1: na but transa aha me pesen me tie firi mu ansa na mafa
2: me na madwin kire mu no e do so bebre a
1: ti me fa na 11 mama ohu
2: one
1: okay, Mati. Okay. And a may and sa. Number no aye 0546-999-9744. 0546-999-9744. 0501-436-476. 0501-436-476. A high fox 97.9 so and a ye di a ye and common 0546-999-9744. da ye bay na waso na person hunu eye enchiremu ana ne ntia sempa cho mo amon frame personal line no mesremu mintin infa. Hello, good evening. Yes sir, mpacho wudi baby akase free
4: mpacho medini kwame chikata wikese free as kwame mpo bobae
1: kwame da ye bay na waso mintio
4: mpacho mitu miangsemi ya manho mitu manho enti mene ne free yoko si ene baya na mposo da se wa mama maki from se 20 feet square ena osi ni 20 mitu mitu na 4 feet kene mkuki bibi tise ubidi ni birthday na yane ni cake na yedi esi kiri gusu hai sana mwono ya ye asasi msube bre ene mbisa se edi eni osi media menfa mitu eti mituwa mituwa umidi egu wana edu edi mbisa samani ya hani inano osi ya hani inaya media mituti mitua pike no else ubo pika bibi eka no tisani yevi ya yesa yini di eka no metikwa atesti ashe ehona menisu kemi
1: ok mati memampe nifuwa no prof minim nedaye no katechi minim daya abano no wasina utu amana ene mu ibibri tobu ansana minyu yinano prof minim di ya ubo
2: ano alright ono da ayo so na wa so de ni fie empeninfo
1: okay
2: abeyi ade a omudi asiama ebusua no but bia ne no credie ebinti na omuda sa ade no e de say omu agya agudie
1: okay
2: titu ya
1: okay
2: sa cake na ohun ye enye cake
1: okay
2: eye agudie
1: okay
2: e na won mu bia sua ye de
1: achre
2: no inti ohia se oye emu hwehwe mu onse ye yi a chirew
1: okay
2: bebe bi yi chirew no ohia obi obedo sunsun musuko
1: okay
2: na wa chirew se bia aha ena ese
1: okay
2: na wetu ye tu ho anamon
1: okay
2: na ohwe no ye den ofa na de
1: okay
2: e straight na ho ehwa de bia so o mechre no ogusu a oye no oy otu ho anamon no mbekwa so wa da omu hwade bi ko omu na pese omu de sewon san
1: okay meda se. Hello. Too bad. Ujina soche. Enyamia 0546999744. Oda yebe na waswa upi munchirimu na yamuwa. Hello. Hello.
5: Hello.
1: Good evening. Hello.
5: Hello.
1: Good evening. Udi ina oda yeno na yintiu. Sajoni
5: kazafi.
1: Pechi number 2. Okay. Udin ne daye no.
5: Sajo vena na ne ya.
1: Majo so daye no.
5: Sajo mena so na ye na ni didi wonem.
1: Obada so daye na wudidi wonem.
5: Sajo.
1: Ya na aduane be sa na ya na daye ni munu di.
5: No, we mo ro nfa.
1: Ebi o fufu ebi o so amu. Okay, prof, di abana no. Ah, obada beso daye na wo didi wonam bia na efufu bia na yemu
2: ye ewo mu ne se se oso daye na wo didi a na se bia wo ye sunsun mu dwumaye ni bia so ho ah but ono no enough wo nyaso na oko
1: ah oko
2: oko sa onye sunsun mu dwumaye ni dia ene o ma ne ni mre na ye nhwe na ye mu anu fi se yaroye ya ne ko be yedene ebetumi ayedan abana kwa mu
1: okay
2: ah
1: okay hello
6: hello
1: good evening
6: good evening
1: you dey na baby akasafi ne daye no okay mintio
6: so me da na me jale te me kuri jale asfasia
1: jina ye ya na wujare nsum
6: da na joa Mi jare sum, mi jare fans na kwasi.
1: Okay. All right. Prof.
2: Ne kre nyina yi. Na se o te bia bi mu a o pre se obepie. But the more na o pre no, the more no na se te bia no eye west. Ti we say se o mfri so a na one no na ye bisa ni yi a. O wo ha wo. So ti asunsun mu ha wo a one mu.
1: Okay.
2: Ya eye eko a o ko mu no.
1: Okay.
2: oprese obe free mu but the more na oprese onya ho muaye ha eno ni nsu a ohu se continuous ne kre prese be de ne ho free o ha obi mu.
1: All right, hello.
7: Hello,
1: good evening.
7: Good evening.
1: Udi ene wodaye no
7: yes me Kofi.
1: Kofi minti o
7: me tantu mi si da na obi agi knife afi mi tem
1: na obi agi knife afi won sem
7: knife as a sikamari.
1: Okay, mate. Okay, prof. Na okura sika na obi agi afi sem katachi yankwai
0: eh na kwode ye ye urade dia man ne tumi.
1: Okay,
0: nti ndwa kwa abre na se nti wo bebre.
1: Okay,
0: agi se ko hwe nyankopon aki di kwai na menu a kire oba bi na oba ya da ya na se oba ya shiro.
1: Okay,
0: di wo di no
1: se de no kana
0: aya na on se o free so nti wa anka de na nsi wo se na wo se di mon emon ne yin shira.
1: Okay,
0: aduani bia bedin dan bia ye wo hawo but emon e yin shira nti shira na urade dia man no tumi bi se wo mpene.
1: Okay,
0: nti obe ma na yare.
1: Okay,
0: wo yare abe ma kro nya bi nware.
1: Okay,
0: nti o ma na nimre
1: mate me dance yam fa die ono nso e wo so no na ye ne no enkasa. Hello, too bad enyamia 0546999744 0501436476 Diana waso no ye nkasa na ye mo o enkyere wo ase eno ehu adwuma na meye edi ama wo no wo Diana waso no fre na edifo no mo na ye nkyere wo ase waso Diana che but onti ase 0546999744. Hello,
8: hello,
1: good evening.
8: Hey,
1: me patcho me dofu beni wudi afa minti o daye no okay obeso daye na wa sori dem na osan krofo ya de ne niema wa sori dem katachi yankwai
0: ura oni pa nyakopon na wa pam se oba se so baye na adwuma na obeya koma primu se onya wuri ade adwuma na no ha wo mfiri mu da.
1: Okay,
0: enti kopem se obegya na koma primu na wa ye nyakopon adwuma no ne ho ntone wa asase so.
1: Okay,
0: na koma de no.
1: Okay,
0: enti wo nya koma den no na awurade ka so mbe na adwuma.
1: Okay,
0: na won fa wuri adwuma na won ya wuri ade adwuma.
1: Okay, me da se yam hwe na scholar. Hello,
9: hello,
1: good evening.
9: Evening
1: me pato wudi ene odaye
9: me di tata mu aku
1: ata majoso
9: bacho me so daye na abi me na na me na fo bu kwai na o mama so akem if you make what me na na ba ku so wu da da na o she fight ni ka fight in the fight o hu mi an o da na mi je na o fight mami se me mi ko se say wanna me dare afi me so na sa ma me no daye ni.
1: Okay, prof. Katachi Yanko.
0: Mura. Bode ye. Ye fe no apantu. Wo so da ye na ohu a. Wa ware ye be ye kama kama kama.
1: Okay.
0: Na prem de ye. Wo be bre wa ware ye mpapa.
1: Okay.
0: Se impo wa ware kora a. A ware ye nti. Wo be bre wiase. Ade obekukuru bia obeti ahwefom. Nti onipa no ano ade apem na so ano a. Ware ne nam ekwa no so no. Eye nipa a wo hano.
1: Okay.
0: Se o mona sitena mo ade ye yi. Na di oka se fasa ye no oyi oni pa na odon.
1: Okay,
0: ya obom pa ye man.
1: Okay,
0: oni wi ase de ye.
1: Okay,
0: nenso na moka bi se na o chee no de ye.
1: Okay,
0: simba what you
1: say matter pa. Hello, good evening.
10: Good evening
1: me pa cho do fo bein ni odi ene o daye
10: anjo me ka se fi me di la mi si
1: ma jo so o daye
10: me pa cho me si ma ye na mini wa bi ko na me dia dia bon ko ko mu wi so wu ye no na o mo abusen foni se me nko kire o mo ne nko se mo kire nta abusen foni kire me nko re de dia mu ni da man ni che na obu yi ni du wo na mo che na na sai won ti mi yi mu ni ma me gi mi ya me yi mu.
1: Okay, Matela Messi prof minim dia o ha
2: ne da ya na o so la Messi so ye no o re yi na sosha e de ne beko e be mena nya amane.
1: Okay,
2: so ti ase aha ne koko o hwe yi o hwe ne koko yi.
1: Okay,
2: na sohwe bi a ebe ma no nya aban amane ese ono obi benya kuku ntine na wode bibi ayeda adenchi no na mpetu obi ayeda esi bi se ne daaye no obeka se ohun so ono obi kone de bia na esunsum tamfo bi ba ono no de no to the extent na ochire duru ye na nyesunsum tamfo sorti ase eye se ase ne koko na aba na se ase bi aha no na mentime ho ase ntine wode bibi adenchi obi ayeda eku no nti onhwe yiye na obi anya jenu ama wanya ban ama ne.
1: All right, let us see. Hello, good evening.
11: Hello,
1: Mr. Chamedo Fubeni Udin. Mr. Boatin Pacho, o free free hin na woda ye. O son de ba ko na ugyen so ba ko so na wo toilet so. Na wo ne na munsum. Ah, okay. Na wo yi na munsum. Ana ba ko no so ye de ya. O say tefi okay mate all right o say baako na wo yi tefi na o tefi so asa bibi sa and the first one us no wo yi na munsum
2: ne a chee ne se ewurade frɛ ne ewurade dwumadie bi da nanimu bere ni guasee anase wo ye ewurade dwumaye ni nka ne sa ne mum ani guasee ta dwumadie na o di ne mu nto hwe ye na ani guasee anya dan enka no anto no
1: why okay. Okay. Katajina kan bibia kan wana.
0: Ah, said ye menua prof akano. Awurade nsa wono so na Satan so challenge.
1: Okay.
0: On pese bebem.
1: Okay.
0: Aha, nti said o kan nim guase ne pepepe. Se wanim guase ya. Se are na awurade se beba emem.
1: Okay.
0: Nti ese wona ne da ho.
1: Okay. Meda se. Abusu awon so de ne yem fan kan 0546999744. Da ye be na waso a o pese hu ne nkyase. 0546999744 0501 436 4764 0501 436 4764 da ye bay na waso na pese uhu na nkyre ase no eno faba na afi yamu na ye nkyre da ye no ase waso da ye na che wo ntia se gbonum ko bewie na na ese na ne ma bebree yenko hello good evening Hello. Too bad. Went to me in some patcho and yamia. 0546. Hello. Too bad. Went to me in so 0546 999744 0501 436 476. Do you beat me a boy Rasona? Yeah, D. A. M. Como. O awa so no ho enkomo ena yedi daye bay na yemfa ho nchase emfa endomo edifo no ewa ha enche medes freno ABC na madane mensa edi nkomo foforo na ansana masai ababim inti bowiem sabaya wo enkechi na yewia anya sobo amfa amaye 0546 999744 0546 999744. Hello, good evening.
12: Hello,
1: good evening. The password of Obeni.
12: By telling me, say, Miss Sunday, be on. Hello?
1: Me too, Pa.
12: Miss Sunday, I'm not a cat, see, be me. I say, they're not quite seeing the damn and anything seen. I mean, them a higher bench, a higher jacket. You see, I am set Minto, and my name, I get an aside. I am Seminto.
1: La mise au son d'ailleurs. Prof, y'a un quoi, madame.
2: Y'a un quoi, so the other son, d'un one wabo bin. When you're very careful, papa. I said, just say, you assume who fidia chanwesia. Why, really, ya, Diana, or soon you'll be now, mamma, no, just say, a banner. Present you who you're in, and I have two in your answer, say. Yes, soon fidie.
1: Okay.
2: Intia Diana or soon your work move in home. The possibility, sir, a bisino, a high.
1: Okay.
2: Free, sir, ye soon fidie. Quani any panabe first war. What problem never first way singing on? Yes, shedding in our pepper.
1: Okay.
2: To I'm ready, ya. Oh, nyan who chabre. Quani ya, ni panabe first war. Who said, soon soon ya bopoto.
1: Okay.
2: Na ya wadia boa. Ya cassa, one ya we, you know. Say ya bo soon soon mo poto. Nese, ube tumi ayahwe ye. But why nye huwe juma?
1: Okay.
2: ABC.
1: All right. Ene mensha diye wabano. Hello, good evening. Hello?